方が20歳、私が17の時よ。いつも清本のお稽古から帰ってくると、あなたは竹屋の渡し場で待っていてくれたわね。そうして二人の姿が水に映るのを眺めながらにっこり笑って寂しく別れた。

れたものだからあなたは会ってくれないし、いつも観音様へお参りするたびに回り道して懐かしい隅田のほとりを歩きながら一人で泣いてたの。でももう泣きますまい、恋しい恋しいと思っていた初恋のあなたに会えたんですもの。今年はきっときっと嬉しい